0: Semtu kubla. Yajwa.
1: Mune chene nye rali yajwa sila ushi.
0: Yajwa khasaya yajwa.
1: Tengi xa wan lesu. Shange nye chedu lu dung jeba. Nye zangmu xinju.
0: Sam chama chama da. Tisu nye chewa hibshi. 예, 시다 졸라시 교도 그대.